0: велиат спробираат.
1: Кој што тако фришко то не иде, зато праваш све могуќе дијале и спаметам план, ча не си послушала.
0: Да, то дан данас уопќе ни проблем. Ја ќе си то дат конструјарат од уметне интелигенција.
1: Но право да, али туе мораш претим точно знад разложи ча каниш.
0: Сигурно, мар ја знам ча каним. Ја каним с моим бициклом одлетит у свемир.
1: Но право да, с бициклом у свемир. Али барем показати видео с лететим бициклом, то ти море уметна интелигенција на сваки начин лако симулирати.
0: Анка, ја не каним фолишење, ја то каним за истину.
1: То, на жалост, не ќе поет. Али ча фолишит, то настае дан данаш за истину све веќи проблем. Тога се боју јожи наши политичари.
0: Ко говору истину, то за ње не ќе бит проблем, или?
1: Питање е, ели е то ча ти видиш и чуеш у пренашању телевизије за истину исто то ча се говори у оригиналу или не?
0: О Боже, ча ќемо сада? Ја мислим, Викторија се ја јур упитала.
2: Мали свит. U parlamentu ubijeću tjedu vrijeda inštalirati novu tehnologiju. U suradnji s URF-om tjedu pomoću kvantske kriptografije po prvi put omogućiti sigurno prenašanje signala iz dvorane nacionalnog vijeća da parlamentat pozicioniraju kod povjerljiv izvor informacijov. Uzrok da je razantni razvitak modelov umetne inteligencije, ki veljeg najdu sigurnosne škule u sistemi i bi je mogli zlo upotribiti. Mogući fiktivni scenarij bi bio, na primjer, da savezni kancelar na televizijski ekrani ča drugoga povida nego u plenarnoj dvorani pred parlamentarci –